gis ne nit ñi war nañ leen a gën a gunge ci seen diine, ndax imam bu yéegee ci kaw minbar bi arab lay wax, te ñu bëri buñ leen di waar ci xutba yi dañuy tàllal bayaan ci jumaa Touba. Waaw, imam bi da ci dolli Seydou Moustapha Ngueye, xam ne ñoom man nañ ko def si ak leneen ci lañ koy dolli ba mat juróom ñaar fi mu nekk nii ci wàllu bayaan. Loolu tamit bokk na ci ay taxawaayam yu am solo yoo xam ne def na ko ci fànn boobu.